0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео 14 рыхтуецца наведаць Рымскі ўніверсітэт ля Сапьенца, адкрываючы новую старонку ў адносінах паміж верай і навукай пасля шматгадовага перапынку. Дагастэрыя веравучэння заяўляе аб рызыцы расколу ў выніку намераў брацтва Святога 50-га правесці біскупскія пасвячэнні без папскага мандата. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру ведаю, разумею». 13 мая вас вітае ксёндз Аляксандр Мельчэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў 14 заўважыў, што ў панне Марыі касцёл распазнае ўласны архетып. Працягваючы катэхетычны цыкл аб дакументах другога Ватыканскага сабора, пантыфік спаслаўся на дагматычную канстытуцыю Lumen Gentium. Маці Божая з'яўляецца дасканалым чальцом усёй касцёльнай супольнасці, якая нарадзіла сына дзякуючы дзейнасці Духа Святога. Святы Отец вызначыў Багародзіцу як жанчыну ікону таямніцы, што падкрэслівае яе гістарычную рэальнасць як дачкі Ізраіля. У ёй спаўняецца двайны рух узыходжання і сыходжання, дзе ззяюць бескарыслівае абранне Богам і свабодная згода веры. Марыя стала маці паводле ласкі, супрацоўнічаючы ў справе збаўцы дзеля аднаўлення звышпрыроднага жыцця чалавечых душ. Папа падкрэсліў, што ў маці Хрыста касцёл сузірае ўласную таямніцу і прыклад матчынай любові, разважанне аб яе выключным месцы вучыць вернікаў служыць здзяйсненню Божага валадарства ў хвале. На заканчэнне пантыфік заклікаў Духа Святога дапамагчы ўсім стаць вернымі вучнямі Хрыста праз пакорную і дзейсную веру. Напрыканцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў 14 скіраваў позірк да Фацімскага санктуарыя. Ён нагадаў, што Найсвяцейшая Панна перадала тром пастушкам пасланне, якое сёння асабліва актуальнае для ўсяго чалавецтва. Гэты дзень з'яўляецца сімвалам патрэбы ў суцяшэнні і адзінстве для людзей нашага часу. Пілігрымы з 5 кантынентаў сабраліся ў гэтыя дні ў Фаціме, каб засведчыць сваю надзею на лепшую будучыню. Пантыфік заклікаў даверыць беззаганнаму сэрцу Марыі вокліч аб згодзе, які ўзносіцца з усяго свету. Такі малітоўны жэст павінен стаць адказам на пакуты і несправядлівасць сучасных канфліктаў. Асаблівая ўвага ў звароце была нададзена народам, якія непасрэдна адчуваюць на сабе цяжары і жахі вайны. Святы Отец заахвоціў прасіць Багародзіцу аб дары міру праз яе магутнае заступніцтва. Гэты заклік стаў завяршальным акордам сустрэчы пантыфіка з вернікамі на плошчы Святога Пятра. Перад пачаткам агульнай аўдыенцыі папа спыніўся ля белай мармуровай пліты на плошчы Святога Пятра, якая нагадвае пра трагічныя падзеі 45-гадовай даўніны. Там адбыўся замах на святога Яна Павла II. Ён правёў кароткую прыватную малітву і з пашанай дакрануўся рукой да памятнай табліцы. Менавіта 13 мая 1981 года адбыўся стрэл, які мог стаць фатальным для яго папярэдніка. Ян Павел II атрымаў цяжкія раненні ў жывот і руку, пасля чаго перанёс складаную аперацыю ў шпіталі. Праз 22 дні ён змог вярнуцца ў Ватыкан для працягу служэння. Сваё ўратаванне ён заўсёды звязваў з апекай Багародзіцы, у дзень якой здарылася нападзенне. Гістарычнае супадзенне даты замаху з першым аб'яўленнем у Фаціме стала знакам для ўсяго каталіцкага свету. Пасля выздараўлення пацярпелы пантыфік здзейсніў пілігрымку ў Партугалію, каб выказаць падзяку нябеснай заступніцы. Леў 14 сваім жэстам ушанаваў гэтую глыбокую духоўную повязь паміж двума пантыфікатамі. Чакаецца, што заўтра пантыфік пераступіць парог найбуйнейшай навучальнай установы Еўропы Рымскага ўніверсітэта ля Сапьенца для знакавай сустрэчы. Гэты візіт павінен стаць крокам да прымірэння пасля пратэстаў, якія адбыліся 18 гадоў таму. Капелан ўніверсітэта Габраэлі Векьёне бачыць у гэтым магчымасць для пачатку новага этапу дыскусіі. Праграма знаходжання ўключае ціхую малітву ў капліцы, выступленні перад чальцамі акадэмічнага сената і студэнтамі. Папа плануе абмеркаваць ролю духоўнай спадчыны хрысціянства ў сучасным свеце, які пакутуе ад дэфіцыту арыенціраў. Вера не баіцца навуковых вышынь, наадварот, дапамагае знайсці адказы на складаныя экзістэнцыяльныя пытанні. Студэнцкая супольнасць успрымае гэтую навіну як штуршок да роздуму пра мастацтва жыцця і інтэлектуальны пошук. Для будучых спецыялістаў прыезд Льва 14-га з'яўляецца сімвалам міру і адкрытасці да шчырага дыялогу. Швейцарскі кардынал Поль-Эміль Чэрых адышоў у дом айца ва ўзросце 79 гадоў пасля працяглага служэння апостальскай сталіцы. Леў 14 выказаў глыбокія спачуванні ў спецыяльным звароце. Ён з удзячнасцю узгадаў пра вернасць і велікадушнасць, з якімі дзейнічаў іерарх. Шлях спачылага пачаўся ў 1947 годзе, а яго святарская кар'ера была цесна звязана з дыпламатыяй святога пасада. Ён прадстаўляў інтарэсы касцёла ў розных краінах, ад Бурундзіі і Карыбаў да Скандынавіі і Аргенціны. У 2017 годзе іерарх стаў апостальскім нунцыем у Італіі, што стала вяршыняй яго працы. Цяпер калегія кардыналаў налічвае 242 іерархі, сярод якіх засталося 118 выбаршчыкаў з правам удзелу ў магчымым канклаве.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Прэфект дыкастэрыі веравучэння кардынал Віктар Мануэль Фернандэс афіцыйна папярэдзіў аб сур'ёзных наступствах запланаваных біскупскіх пасвячэнняў у брацтве святога Пія X без згоды папы. Такі акт разглядаецца як фармальнае далучэнне да схізмы, што цягне за сабой аўтаматычную экскамуніку. Гэтая дысцыплінарная пазіцыя застаецца нязменнай і грунтуецца на нормах дзеючага касцельнага права. Леў 14 няспынна моліцца аб прасвятленні для адказных асоб, просячы Духа Святога аб дапамозе. Пантыфік спадзяецца, што кіраўніцтва арганізацыі зможа зрабіць крок назад у імя захавання адзінства, моцны заклік святога пасада, накіраваны на прадухіленне канчатковага разрыву, які можа стаць лёсавызначальным. Нунцый ва Ўкраіне арцыбіскуп Вісвальдас Кульбокас распавёў аб цяжкай гуманітарнай сітуацыі, якая склалася ў выніку працяглага маштабнага канфлікту. Людзі пакутуюць ад псіхалагічнага вычарпання, пастаяннага стрэсу і хранічнага недахопу сну ў выніку начных нападаў. У некаторых рэгіёнах дзеці вымушаны атрымліваць веды ў падземных сховішчах праз ракетную пагрозу. Нягледзячы на небяспеку, душпастыры застаюцца на лініі фронту і ў бомбасховішчах, аказваючы падтрымку вернікам. Іх галоўная місія заключаецца ў малітве і здзяйсненні святой імшы ў гэтых экстрэмальных умовах. Апостальская сталіца працягвае займацца складанымі пытаннямі вызвалення ваеннапалонных і вяртання ўкраінскіх дзяцей з Расіі дадому. Папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе» забяспечвае парафіі жыццёва неабходнымі генератарамі і палівам. Гэтая падтрымка дапамагае выжыць у зімовы перыяд і спрыяе адукацыі будучых святароў. Нунцы падкрэсліў, што сярод жахаў вайны назіраецца сапраўднае духоўнае адраджэнне і моцная вера. У Ватыканскай апостальскай бібліятэцы адкрылася выстава аб дыпламатыі пад назвай «Нунцыус». Экспазіцыя паказвае ролю мастацтва ў міждзяржаўных адносінах праз прызму гісторыі і антрапалогіі. Гэтая ініцыятыва стала часткай праграмы па мадэрнізацыі ватыканскай архіўнай прасторы для лепшага захавання матэрыялу. Цэнтральнай тэмай выставы з'яўляецца абмен афіцыйнымі падарункамі паміж дзяржавамі як інструмент умацавання міру. Кожны дыпламатычны дар нясе ў сабе сімвалічны код, які выходзіць далёка за межы палітычных выгод. Творы мастацтва і гістарычныя манускрыпты сведчаць аб чалавечым жаданні знайсці агульную мову. Праект «Нунцыус» прапануе наведвальнікам зразумець важнасць культурнай дыпламатыі для будавання будучыні паміж народамі. Гэта ўжо другая такога роду выстава пасля папярэдняга праекта «Кодэкс». Яна падкрэслівае, што кожны артэфакт можа стаць магутным пасланцам міру і ўзаемаразумення.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Евангельскае апавяданне пра тое, як Марыя і Юзаф згубілі, а потым адшукалі 12-гадовага Езуса ў Єрусалиме, мае вялікае значэнне для разумення адной важнай дынамікі нашай веры. Пра яе мы пагаворым падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы. Вітаю, сябры, пахвалёны Езус Хрыстус, з вамі на мікрафона Аляксандр Паншанка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай Панны Марыі. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа, ксяндзом Фабія Разіні. Евангелие расказвае нам, што бацькі Езуса штогод хадзілі ў Єрусалим на свята Пасхі. Згодна са старажытнай юдэйскай традыцыяй, гэтае вялікае, самае галоўнае свята адзначалася ў святым горадзе, і Марыя з Юзафам у паслухмянасці гэтай традыцыі таксама штогод прыходзілі туды, на гэты раз разам са сваім 12-гадовым сынам. Свята Пасхі з'яўляецца святам вялікага пераходу, і гэтая тэма становіцца адным з лейтматываў гэтага апавядання. У першую чаргу мы бачым тут Езуса ў пераходным узросце. Яму было 12 гадоў. Гэта ўзрост, калі, згодна з традыцыяй, юнак павінен быў прыйсці ў святыню, чытаць пісанні і адказваць на пытанні адносна юдэйскага закону. Пасля гэтага іспыту ён лічыўся ўжо сталым дарослым у веры. Але гаворка тут ідзе не толькі пра гэта. Падарожжа ў Єрусалим на Пасху становіцца таксама ключавым момантам у жыцці Панны Марыі. Евангелие апавядае, што пасля заканчэння свята Марыя і Юзаф вярталіся дадому, але Езус застаўся ў Єрусалиме, яго бацькі гэтага не заўважылі. Думаючы, што ён ідзе разам з пілігрымамі, яны прайшлі дзень дарогі, пасля чаго пачалі шукаць яго сярод сваякоў і знаёмых. Не знайшоўшы, яны вярнуліся ў Єрусалим, працягваючы свае пошукі. Марыя тут – гэта маці, якая згубіла дзіця. Лёгка уявіць, які стан. Трывога, страх, боль. Калі нават на некалькі хвілін губляецца дзіця з поля зроку, гэта выклікае ў нас моцнае хваляванне. А тут тры дні пошукаў. І ўсё ж, менавіта праз тры дні – яны знайшлі Езуса ў Єрусалимскім храме сярод настаўнікаў, з якімі ён размаўляў, слухаў і задаваў пытанні. І тады Марыя пытаецца ў яго. «Дзіця, чаму ты зрабіў нам так? Вось бацька твой і я балюча перажывалі, шукаючы цябе». Гэта словы глыбокага болю і непаразумення. Але асабліва важнае слова тут – гэта «нам». Марыя не кажа проста, чаму ты зрабіў так, але менавіта, чаму ты зрабіў нам так. У жыцці чалавека ёсць этап, калі ён моцна звязаны з бацькамі і яго выбары шмат у чым абумоўлены імі і моцна ўплываюць на іх. Менавіта пра гэта нагадвае самы пачатак аповеду. Бацькі Езуса штогод хадзілі ў Єрусалим. Езус прыходзіць у Єрусалим менавіта таму, што яго бацькі адправіліся туды. Ён ідзе разам з імі, але ў пэўны момант пачынае дзейнічаць самастойна. Ён дасягае ўзросту сталасці, пра які мы ўжо размаўлялі. І гэта натуральны пераход. Марыя, якая да гэтага часу клапацілася пра яго і вяла яго па жыцці, цяпер сутыкаецца з тым, што яе сын пачынае прымаць уласныя рашэнні. Гэта выклікае ў яе боль і трывогу. Таму яна кажа гэтыя словы: «Чаму ты зрабіў нам так, вось бацька твой і я балюча перажывалі, шукаючы цябе». І тут упершыню ў Евангелі гучаць словы Езуса. «Чаго ж вы шукалі мяне? Ці ж вы не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму?» І гэты адказ адкрывае новы этап яго жыцця і місіі. Езус падкрэслівае тут, што яго сапраўдная прыналежнасць айцу. Менавіта ў гэтым заключаецца сталасць у веры. Не ў самавольстве, а ў вернасці Божай волі. Пераход у дарослаць азначае пачатак самастойнага шляху, але не адрыў ад Бога. Гэта вельмі важная дынаміка, уласцівая нашай хрысціянскай веры. Для Марыі ж гэты момант становіцца глыбокім унутраным выпрабаваннем. Яна павінна прыняць тое, што сын ёй дадзены, але не належыць ёй у пэўным сэнсе. Яе пакліканне не валодаць ім, а суправаджаць яго місію. Гэта балючы пераход, гэта досвед аддалення, але які можна назваць і своеасаблівым другім нараджэннем Езуса, калі ён становіцца не толькі фізічна, але і экзістэнцыяльна самастойнай асобай. У жыцці верай гэта вельмі важна – разумець, што Божыя справы маюць сваю аўтаномію. Мы пакліканы не падмяняць Бога, але заставацца ў адносінах з ім. У адносінах, дзе ён крыніца жыцця. Часам гэта патрабуе ад нас кроку назад, патрабуе пакоры, патрабуе моцнай унутранай свабоды. Цудоўны прыклад такой пазіцыі паказаў святой памяці папа Бенедыкт XVI, які не атаясамліваў Божую справу з уласнай і быў здольным у поўнай свабодзе адысці ў цішыню. Марыя тут робіць менавіта гэта. Пасля гэтай падзеі ў Єрусалиме, у Евангелі святога Лукі, яна больш не прамовіць ніводнага слова. Але яе маўчанне становіцца сведчаннем глыбокага прыняцця Божай волі. Пазней ужо на старонках Евангеля святога Яна яна скажа «Рабіце тое, што ён скажа вам», зноў указваючы нам на Єзуса. Словы Христа – «Ці вы не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму?» Гэта словы, якія нагадваюць, што незалежна ад роляў і адказнасцяў, галоўнае заставацца ў тым, што належыць пану. Бо менавіта ў ім крыніца жыцця, сэнсу і сапраўднай плённасці нашай місіі. Сябры, мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай панны Марыі, ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Єзус Христос.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Єзусу Христу! Лаўдэтур Єзус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні у інформаційному випуску заклик Льва XIV до наукового роззброєння і відзначення міжнародних дипломатів з нагородами святого посада. У другій частці наша рубрика «Сторонки історії». 14 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Лев XIV здійснив сьогодні пастирський візит у найбуйніший університет Європи Ля Сап'єнца. Він розпочав зустрічі в університетській капліці разом з ректором і шматлікою молоддю. Понтифік прийняв уділ у короткій сумісній молитві. Святий отець свідомо обрав це місце для початку свого знаходження у римській альма-матер. У спонтанным слове до присутных наступник Петра подкреслил выключно пастырский характер своего визиту. Для его было важным распачать день у пункте сустречи с Христом. Гэты жест дозволил поделиться радостью веры с усёй академичной супольностью. Поводле слов папы, кожный шчырый доследчик правды у вынику своей працы знаходит створцу. Бог покинул уласна отбиток у новокольной природе и людях, створанных по его подобенстве. Подчас устрэчи Лев XIV пожидал студентам, каб час, проведенный во университете, стал для их не только и периодом отрымания ведов, але и глубоким открытием прыгажости життя. Падчас звароту да шматтысячнай аўдыторыі з прафесуры і студэнтаў універсітэта Ля Сап'енца Лев XIV заклікаў навуку стаць рашучым адказам у падтрымку жыцця. Ён высока ацаніў намаганні універсітэта па абароне права на адукацыю для бедных і зняволеных. Асобная падзяка прагучала за стварэнне гуманітарнага калідора для студэнтаў з сектара газа. Пантефік закрануў праблему шантажу чаканню, які правакуе сярод моладзі трывогу і глыбокую дэпрэсію. Сучасная сістэма часта зводзіць асобу да лічбаў, патрабуючы празмернай і жорсткай канкурэнтаздольнасці. «Мы не з'яўляемся алгарытмам», адзначыў Лев XIV, «таму трэба памятаць пра сваю унікальную чалавечую годнасць». Рост военных выдатков у свете святой отец назвал забруджыванием розуму и шляхом до знищения. Выкарыстанне штучного интеллекту у армии вяде до страты отказности за военные деяния у таких регионах, как Украина ці Ліван. Паводле глыбокага пераканання папы, навуковые инвестиции повинны спрыяць диалогу и справедливости, а не на запашванню смяротной зброи. Лев XIV накіраваў прывітанне ўдзельнікам міжнароднага кніжнага салона, які адкрыўся ў італьянскім Турыне. Сёлетні форум праходзіць пад сімвалічным дэвізам «Свет выратаваны дзецьмі». У тэксце падкрэсліваецца выключная роля культуры ў пераадоленні жахаў вайны і поладу абыякавасці. Дзеці з іх прыроджанай здольнасцю глядзець на свет новымі вачыма могуць запаліць святло надзеі. Літаратура, адзначыў пантыфік, павінна заставацца школай братэрства, якая абараняе годнасць самых безабаронных асоб. Касцёл лічыць кнігі не проста крыніцай ведаў, але магутным інструментам для будаўніцтва згоды. Пантыфік выказаў пажаданне, каб форум спрыяў абнаўленню ўсведамлення важнасці дыялогу. Культура, перакананы ён, заклікана стаць дзейсным сродкам для стварэння трывалага міру.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Ватыкане адбылося ўрачыстае ўручэнне дзяржаўных узнагарод прадстаўнікам замежнага дыпламатычнага корпуса. Падзею прымеркавалі да знакавай гадавіны абрання папы Льва XIV на святы пасад. Традыцыйная цырымонія падкрэсліла важнасць асабістага ўкладу кожнага пасла ў развіццё міждзяржаўных адносін. Ганаровую місію пад уручэнне пантыфіка выканаў арцыбіскуп Паўло Рудэлі. Ён перадаў адпаведныя пергаменты 13 дыпламатам, якія атрымалі тытул кавалера або дамы вялікага крыжа. Ордэн Піе з'яўляецца адной з найстарэйшых і найбольш прэстыжных узнагарод у касцельнай іерархіі. Гэта ўрачыстасць стала фармальным актам прызнання двухгадовага стажу службы прадстаўнікоў розных краін. Узнагароджанне звязала штодзённую працу паслоў з глабальнай місіяй наступніка Пятра. Святы пасад такім чынам выказаў глыбокую ўдзячнасць дзяржаўным дзеячам за плённае супрацоўніцтва. Новы прэфект дыкастэрыі па міласэрным служэнні падзяліўся першымі ўражаннямі ад сваёй адказнай працы. Арцыбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін назваў гэтую установу сапраўдным пунктам хуткай дапамогі. Яго штодзённы клопат пра бедных ператвараецца ў жывую сустрэчу з Хрыстом. Структура кіруе медыцынскімі амбулаторыямі для бяздомных і каардынуе падтрымку краінам, якія пакутаюць ад вайны. Сродкі ад выдачы папскіх благаслаўленняў накіроўваюцца выключна на патрэбы найбольш неабароненых людзей. Дапамога касцёла ахоплівае тэрыторыі Украіны, Газы, Лівана і розных дзяржаў Афрыкі. Іерарх адзначыў, што ў святле апостальскай адгартацыі Дилексі Тельва 14-го немагчыма аддзяліць веру ад любові і міласэрнасці. Трэба выходзіць за межы абстрактных катэгорый, каб убачыць у кожным чалавеку асобу з уласным тварам. Служэнне міласэрнасці, дадаў арцыбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін, дазваляе ператварыць тэорыю ў дзейсную сілу, якая змяняе свет.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: старонкі гісторыі.
1: У гродзенскім касцёле маці Божаянёльскай знаходзіцца магіла айца Мельхіёра Фардона, францішканіна, які варты таго, каб называцца нябесным апекуном Гродна. Отец Фардон жыў на мяжы 19-20 стагоддзяў. У памяці гараджан ён застаўся чалавекам з вялікім сэрцам. Вядомыя гісторыі пра тое, як ён аддаў свой абутак бяздомнаму валацугу, як умеў змяняць жыццё грэшнікаў несуровым словам, а дазваляючы ім адчуць любоў, клопат і давер, як спавядаў па 12 гадзін у дзень, будучы сапраўдным апосталам міласэрнасці. Шырока вядомым гэты святар стаў падчас першай сусветнай вайны, калі ўратаваў ад расстрэлу нямецкімі войскамі 13 гродзенскіх пажарнікаў, прапанаваўшы расстраляць замест іх яго самаго. Айцец Фардон будаваў новыя касцёлы, клапаціўся пра тайныя манаскія супольнасці, быў духоўным айцом і добрым сябрам святога Максіміліяна Кольбы, калі той прыехаў у Гродны і разгарнуў там сваю буйную выдавецкую дзейнасць. Пра постаць гэтага выбітнага святара распавядзе наша пастаянная госця, спадарня Раіса Зянюк, даследчыца гісторыі каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства ў Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вы слухаеце падкаст Ватыканскага радыё «Старонкі гісторыі». З вамі Александр Панчанка. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Чаму айцец Фардон вырашыў далучыцца да францішканскага ордэна, ужо маючы больш за 20 гадоў святарства?
2: Ведаеце, айцец Юзеф Макарчык, даследаванні, якое прысвечана айцу Фардону, і вось на якое, як я ўжо казала, мы абапіраемся ў сённяшняй размове, кажа аб тым, што першыя думкі пра манаскае жыццё ў ксяндза Фардону ўзніклі падчас яго працы ў Гродні ў 1903-1905 гадах. Падчас працы побач з францысканцамі ў іх старажытным касцёле. Але фактычна канчатковае рашэнне аб уступленні ў ордэн ксёндз Фардон прыняў праз 23 гады пасля свайго святарскага пасвячэння. Адбылося гэта ў 1910 годзе. Як мы адзначалі, тады уступленне ў ордэн не было такім простым, і хоць яно заканадаўча і дазвалялася на практыцы, абмяжоўвалася і вельмі часта было наўпрост немагчымым. І таму выйсце было знойдзена ў выездзе ксяндза Фардона з краіны і ўступленні да францысканцаў за мяжой. Зрэшты, нават на такі выезд неабходна было атрымаць дазвол ад уладаў. І яго ксёндз Фардон атрымаў у адказ на просьбу выехаць на лячэнне ў Кракаў, які тады быў у складзе Аўстрыі.
1: То бок атрымліваецца, што ксёндз Фардон паехаў у Аўстрыю быццам бы на лячэнне, але на самай справе, каб уступіць там у францішканскі ордэн.
2: Так, але тут варта зрабіць таксама невялікае тлумачэнне, што датычыць навіцыяту. Навіцыят – гэта першая абавязковая прыступка падчас агульнага перыяду фармацыі членаў манаскіх супольнасцей. І вось адносна навіцыяту існуюць канкрэтныя кананічныя нормы. Гэты перыяд прызначаны для знаёмства з ордэнам, з яго духоўнасцю, з традыцыямі, з асобай заснавальніка, арганізацыі жыцця ў супольнасці. І паводле права каталіцкага касцёла час навіцыяту не можа працягвацца менш за 12 месяцаў, а каб яго скараціць, патрэбны спецыяльны дазвол апостальскай сталіцы. Вядома, у айца Фардона 12 месяцаў не было. Яго тэрмін знаходжання за мяжой Расійскай імперыі быў вельмі абмежаваны, і ў сувязі з гэтым святы пасад выдаў спецыяльны дазвол на скарачэнне тэрміну яго навіцыяту на 3 месяцы. 2 кастрычніка 1910 года ён пачаў перыяд свой фармацыі, а 14 ліпеня 1911 года ў Кракаве склаў свае першыя манаскія шлюбы, пасля чаго вярнуўся на тэрыторыю Расійскай імперыі ўжо францысканцам. І адзначым, што менавіта вось у гэты час ксёндз Фардон бярэ сабе манаскае імя Мельхіёр. Праўда, з улікам усё яшчэ складанага становішча касцёла ў Расійскай імперыі, хоць яно, як мы ўжо згадывалі неаднаразова, і палепшылася пасля ўказу 1905 года, айцец Мельхіёр не адкрываў публічна свайго ўступлення ў ордэн. Можна сказаць, што ён быў такім заканспіраваным манахам, і ў дадатак да гэтага ён быў капеланам тайных манаскіх супольнасцей, пра якія, зрэшты, мы таксама ўжо згадвалі ў нашых папярэдніх выпусках. І у той час, хоць ён служыў у францысканскай парафіі ў Гродні, ён не паказваўся ў францысканскім хабіце, апранаў яго толькі ў сваім пакоі. за порог келлі ён выходзіў у сутане дыяцэзіяльнага святара. У манаскім хабіце ўпершыню отец Мельхіёр з'явіўся публічна у 1917 годзе, практычна праз 7 гадоў пасля таго, як стаў манахам, пасля таго, як уступіў у ордэн. Увогуле кажуць, што ён заўсёды апранаўся сціпла, і мне здаецца, што харызмат ордэна яшчэ больш узмацніў ім жаданне, імкненне да прастаты ў выглядзе яго працы. Дрэшты, што аднак не ўплывала на акуратнасць у выглядзе, як адзначае отец Юзеф Макарчык па сведчаннях людзей, отец Фардон не дбаў пра свой выгляд, рабіў часам уражанне нават такога падранага. Ёсць згадкі аб тым, што отец Фардон сваю вопратку аддаваў тым, хто больш меў у ёй патрэбу.
1: А як у далейшым склалася жыццё айца Фардона?
2: У асноўным ён працягваў жыць і служыць у Гродні, дзе меў магчымасць не толькі назіраць за паступовым адраджэннем манаскага жыцця ў яго родным горадзе і вяртанне кляштару францысканцаў, уласцівых яму функцый, традыцый, але і быць актыўным удзельнікам гэтых працэсаў. 20 студзеня 1919 года айцец Фардон адзінагалосна быў абраны авардыянам Гродзенскага кляштара, і ён меў паўнамоцтвы прымаць новых кандыдатаў у ордэн. На працягу свайго святарскага жыцця айцец Фардон уключаўся ў арганізацыю такіх форм душпастырства, якія былі забаронены ў Расійскай імперыі. Ён каардынаваў дзейнасць трэцяга ордэна Святога Францыска, тэрцыярыю, і разнастайных братстваў. А ён засноўваў братства цвярозасці, таварыства служак Марыі, якія таксама дзейнічалі тайна. Плёнам яго дзейнасці як святара былі шматлікія пакліканні да манаства і святарства з парафій, у якіх ён служыў. Натуральна, ён займаўся звычайным душпастырствам, цэлібраўся ту імшу, удзяляў сакраменты, спавядаў. А ён быў духоўным айцом святога Максіміліяна Кольба, калі той служыў у Гродні і засноўваў там францысканскае выдавецтва. Зрэшты, мы казалі пра гэта падрабязней у адной з папярэдніх праграм. Айцец Кольба і айцец Фардон былі вельмі блізкімі адзін аднаму. Айцец Максіміліян пісаў, што айцец Фардон заўсёды ўмацоўваў яго на працу, калі ён, стомлены, прыходзіў да яго і, даведаўшыся пра смерць свайго спаведніка, Максіміліян Кольба сказаў: «Гэта новая страта ў нашым выдавецтве і на зямлі, але новы набытак у небе». Ён таксама прыгожа казаў, што ў небе ёсць свой непакалянаў, гвардыянам якога з'яўляецца сама маці беззаганная, а супрацоўнікамі айцец Фардон і іншыя браты.
1: А як прайшлі апошнія гады жыцця айца Фардона?
2: За некалькі гадоў да смерці, у жніўні 1924 года, айца Фардона абралі кусташам варшаўскай правінцыі, але ў той час яму ўжо моцна пачала перашкаджаць хвароба. Ён хварэў на астму і сухоты і памёр 27 лютага 1927 года. Смерць айца Мельхіёра Фардона стала жалобай для ўсіх гараджан, а яго пахаванне стала маніфестацыяй павагі да святара ад людзей. Хавалі айца Фардона 2 сакавіка 1927 года. Пахавальную прамову меў ксёндз Епаліт Баярунец, але па ўспамінах ён не мог яе скончыць як з-за ўласных слёз, так і з-за моцнага плачу натоўпу. Ад касцёла да могілак труну неслі змяняючыся гарадзенскія пажарнікі, а пасля кіраўнікі горада. Пахавальная шэсця з вялікай колькасцю вянкоў, штандараў, харугваў расцягнулася на некалькі кіламетраў. Пішуць, што найпрыгажэйшы вянок, дарэчы, быў ад яўрэйскай гміны. У пахаванні ўдзельнічалі прадстаўнікі ўсіх веравызнанняў і нацыянальнасцяў горада: католікі, праваслаўныя, іудзеі.
1: Слава пра святасць айца Мельхіёра Фардона не прамінае на працягу многіх дзесяцігоддзяў пасля яго смерці. Да магілы святара з малітвамі аб заступніцтве вернікі прыходзяць і ў нашы дні. У 1997 годзе касцёльныя ўлады распачалі працэс беатыфікацыі айца Фардона і ўжо перадалі сабраныя матэрыялы пра яго жыццё і сведчанне ў Ватыкан. У 2018 годзе ў працэсе наступіў важны этап. Папа Францішак ухваліў дэкрэт аб прызнанні гераічнасці цнот гэтага францішканіна, што з'яўляецца важным крокам для далейшага абвяшчэння айца Фардона благаслаўлёным. Таму цалкам можна спадзявацца, што ў Гродна і яго жыхароў хутка можа з'явіцца яшчэ адзін нябесны заступнік.

старонкі гісторыі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні у інформаційному випуску заклик Льва XIV до наукового роззброєння і відзначення міжнародних дипломатів з нагородами святого посаду. У другій частці наша рубрика «Сторонки історії». 14 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Лев XIV здійснив сьогодні пастирський візит у найбуйніший університет Європи Ля Сап'єнца. Він розпочав зустрічі в університетській капліці разом з ректорами і шматлікою молоддю. Пантифік прийняв уділ у короткій сумісній молитві. Святий отець свідомо обрав гете місце для початку свого знаходження у римській альма-матер. У спонтанным слове до присутных наступник Петра подкреслил выключно пастырский характер своего визиту. Для его было важным распачать день у пункте сустречи с Христом. Гэты жест дозволил поделиться радостью веры с усёй академичной супольностью. Поводле слов папы, кожный шчыры доследчик правды у вынику своей працы знаходит створцу. Бог покинул уласный отбиток у новокольной природе и людях, створанных по его подобенстве. Подчас устрэши Лев XIV пожидал студентам, каб час, проведенный в университете, стал для их не только и периодом отрымания ведов, але и глубоким открытием прыгажости життя. Падчас звароту да шматтысячнай аўдыторыі з прафесуры і студэнтаў Універсітэта Ля Сап'енца Лев XIV заклікаў навуку стаць рашучым адказам у падтрымку жыцця. Ён высока ацаніў намаганні універсітэта па абароне права на адукацыю для бедных і зняволеных. Асобная падзяка прагучала за стварэнне гуманітарнага калідора для студэнтаў з сектара газа. Пантефік закрануў праблему шантажу чаканняў, які правакуе сярод моладзі трывогу і глыбокую дэпрэсію. Сучасная сістэма часта зводзіць асобу да лічбаў, патрабуючы празмернай і жорсткай канкурэнтаздольнасці. «Мы не з'яўляемся алгарытмам», адзначыў Лев XIV, «таму трэба памятаць пра сваю унікальную чалавечую годнасць». Рост военных выдатков у свете святой отец назвал забруджыванням розуму и шляхом до знищения. Выкарыстанне штучного интеллекту у армии вяде до страты отказности за военные деяния у таких регионах, как Украина и Ливан. Поводле глубокого переконания папы, навуковые инвестиции повинны спрыять диалогу и справедливости, а не на запашиванню смиродной зброи. Лев XIV накіраваў прывітанне ўдзельнікам міжнароднага кніжнага салона, які адкрыўся ў італьянскім Турыне. Сёлетні форум праходзіць пад сімвалічным дэвізам «Свет выратаваны дзецьмі». У тэксце падкрэсліваецца выключная роля культуры ў пераадоленні жахаў вайны і поладу абыякавасці. Дзеці з іх прыроджанай здольнасцю глядзець на свет новымі вачыма могуць запаліць святло надзеі. Літаратура, адзначыў пантыфік, павінна заставацца школай братэрства, якая абараняе годнасць самых безабаронных асоб. Касцёл лічыць кнігі не проста крыніцай ведаў, але магутным інструментам для будаўніцтва згоды. Пантыфік выказаў пажаданне, каб форум спрыяў абнаўленню ўсведамлення важнасці дыялогу. Культура, перакананы ён, заклікана стаць дзейсным сродкам для стварэння трывалага міру.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Ватыкане адбылося ўрачыстае ўручэнне дзяржаўных узнагарод прадстаўнікам замежнага дыпламатычнага корпуса. Падзею прымеркавалі да знакавай гадавіны абрання папы Льва XIV на святы пасад. Традыцыйная цырымонія падкрэсліла важнасць асабістага ўкладу кожнага пасла ў развіццё міждзяржаўных адносін. Ганаровую місію па даручэнні пантыфіка выканаў арцыбіскуп Паўло Руделі. Ён перадаў адпаведныя пергаменты 13 дыпламатам, якія атрымалі тытул кавалера або дамы вялікага крыжа. Ордэн Пія з'яўляецца адной з найстарэйшых і найбольш прэстыжных узнагарод у касцельнай іерархіі. Эта ўрачыстасць стала фармальным актам прызнання двухгадовага стажу службы прадстаўнікоў розных краін. Узнагароджанне звязала штодзённую працу паслоў з глабальнай місіяй наступніка Пятра. Святы пасад такім чынам выказаў глыбокую ўдзячнасць дзяржаўным дзеячам за плённае супрацоўніцтва. Новы прэфект дыкастэрыі па міласэрным служэнні падзяліўся першымі ўражаннямі ад сваёй адказнай працы. Арцыбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін назваў гэтую установу сапраўдным пунктам хуткай дапамогі. Яго штодзённы клопат пра бедных ператвараецца ў жывую сустрэчу з Хрыстом. Структура кіруе медыцынскімі амбулаторыямі для бяздомных і каардынуе падтрымку краінам, якія пакутуюць ад вайны. Сродкі ад выдачы папскіх благаслаўленняў накіроўваюцца выключна на патрэбы найбольш неабароненых людзей. Дапамога касцёла ахоплівае тэрыторыі Украіны, Газы, Лівана і розных дзяржаў Афрыкі. Іерарх адзначыў, што ў святле апостальскай адгартацыі Дилексі Тельва 14-го немагчыма аддзяліць веру ад любові і міласэрнасці. Трэба выходзіць за межы абстрактных катэгорый, каб убачыць у кожным чалавеку асобу з уласным тварам. Служэнне міласэрнасці, дадаў арцыбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін, дазваляе ператварыць тэорыю ў дзейсную сілу, якая змяняе свет.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: старонкі гісторыі.
1: У гродзенскім касцёле маці Божай Анёльскай знаходзіцца магіла айца Мельхіёра Фардона, францішканіна, які варты таго, каб называцца нябесным апекуном Гродна. Айцец Фардон жыў на мяжы 19-20 стагоддзяў. У памяці гараджан ён застаўся чалавекам з вялікім сэрцам. Вядомыя гісторыі пра тое, як ён аддаў свой абутак бяздомнаму валацугу, як умеў змяняць жыццё грэшнікаў несуровым словам, а дазваляючы ім адчуць любоў, клопат і давер, як спавядаў па 12 гадзін у дзень, будучы сапраўдным апосталам міласэрнасці. Шырока вядомым гэты святар стаў падчас першай сусветнай вайны, калі ўратаваў ад расстрэлу нямецкімі войскамі 13 гродзенскіх пажарнікаў, прапанаваўшы расстраляць замест іх яго самаго. Айцец Фардон будаваў новыя касцёлы, клапаціўся пра тайныя манаскія супольнасці, быў духоўным айцом і добрым сябрам святога Максіміліяна Кольбы, калі той прыехаў у Гродны і разгарнуў там сваю буйную выдавецкую дзейнасць. Пра постаць гэтага выбітнага святара распавядзе наша пастаянная госця, спадарня Раіса Зянюк, даследчыца гісторыі каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства ў Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вы слухаеце падкаст Ватыканскага радыё «Старонкі гісторыі». З вамі Александр Паншынка. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Чаму айцец Фардон вырашыў далучыцца да францішканскага ордэна, ужо маючы больш за 20 гадоў святарства?
2: Ведаеце, айцец Юзеф Макарчык у даследаванні, якое прысвечана айцу Фардону, і вось на якое, як я ўжо казала, мы абапіраемся ў сённяшняй размове, кажа аб тым, што першыя думкі пра манаскае жыццё ў ксяндза Фардона ўзніклі падчас яго працы ў Гродні ў 1903-1905 годах, падчас працы побач з францысканцамі ў іх старажытным касцёле. Але фактычна канчатковае рашэнне аб уступленні ў ордэн ксёндз Фардон прыняў праз 23 гады пасля свайго святарскага пасвячэння. Адбылося гэта ў 1910 годзе. Як мы адзначалі, тады уступленне ў ордэн не было такім простым, і хоць яно заканадаўча і дазвалялася на практыцы, абмяжоўвалася і вельмі часта было наўпрост немагчымым. І таму выйсце было знойдзена ў выездзе ксяндза Фардона з краіны і ўступленні да францысканцаў за мяжой. Зрэшты, нават на такі выезд неабходна было атрымаць дазвол ад уладаў. І яго ксёндз Фардон атрымаў у адказ на просьбу выехаць на лячэнне ў Кракаў, які тады быў у складзе Аўстрыі.
1: То бок атрымліваецца, што ксёндз Фардон паехаў у Аўстрыю быццам бы на лячэнне, але на самай справе, каб уступіць там у францішканскі ордэн.
2: Так, але тут варта зрабіць таксама невялікае тлумачэнне, што датычыць навіцыяту. Навіцыят – гэта першая абавязковая прыступка падчас агульнага перыяду фармацыі членаў манаскіх супольнасцей. І вось адносна навіцыяту існуюць канкрэтныя кананічныя нормы. Гэты перыяд прызначаны для знаёмства з ордэнам, з яго духоўнасцю, з традыцыямі, з асобай заснавальніка, арганізацыі жыцця ў супольнасці. І паводле права каталіцкага касцёла час навіцыяту не можа працягвацца менш за 12 месяцаў, а каб яго скараціць, патрэбны спецыяльны дазвол апостальскай сталіцы. Вядома, у айца Фардона 12 месяцаў не было. Яго тэрмін знаходжання за мяжой Расійскай імперыі быў вельмі абмежаваны, і ў сувязі з гэтым святы пасад выдаў спецыяльны дазвол на скарачэнне тэрміну яго навіцыяту на 3 месяцы. 2 кастрычніка 1910 года ён пачаў перыяд сваёй фармацыі, а 14 ліпеня 1911 года ў Кракаве склаў свае першыя манаскія шлюбы, пасля чаго вярнуўся на тэрыторыю Расійскай імперыі ўжо францысканцам. І адзначым, што менавіта вось у гэты час ксёндз Фардон бярэ сабе манаскае імя Мельхіёр. Праўда, з улікам усё яшчэ складанага становішча касцёла ў Расійскай імперыі, хоць яно, як мы ўжо згадывалі, неаднаразова і палепшылася пасля ўказу 1905 года, айцец Мельхіёр не адкрываў публічна свайго ўступлення ў ордэн. Можна сказаць, што ён быў такім заканспіраваным манахам, і ў дадатак да гэтага ён быў капеланам тайных манаскіх супольнасцей, пра якія, зрэшты, мы таксама ўжо згадывалі ў нашых папярэдніх выпусках. І у той час, хоць ён служыў у францысканскай парафіі ў Гродні, ён не паказваўся ў францысканскім хабіце, апранаў яго толькі ў сваім пакоі. за парог келлі ён выходзіў у сутане дыяцэзіяльнага святара. У манаскім хабіце ўпершыню отец Мельхіёр з'явіўся публічна у 1917 годзе, практычна праз 7 гадоў пасля таго, як стаў манахам, пасля таго, як уступіў у ордэн. Увогуле кажуць, што ён заўсёды апранаўся сціпла, і мне здаецца, што харызмат ордэна яшчэ больш узмацніў ім жаданне, імкненне да прастаты ў выглядзе яго працы. Зрэшты, што аднак не ўплывала на акуратнасць у выглядзе, як адзначае отец Юзеф Макарчык па сведчаннях людзей, отец Фардон не дбаў пра свой выгляд, рабіў часам уражання нават такога падранага. Ёсць згадкі аб тым, што отец Фардон сваю вопратку аддаваў тым, хто больш меў у ёй патрэбу.
1: А як у далейшым склалася жыццё айца Фардона?
2: У асноўным ён працягваў жыць і служыць у Гродні, дзе меў магчымасць не толькі назіраць за паступовым адраджэннем манаскага жыцця ў яго родным горадзе і вяртанне кляштару францысканцаў, уласцівых яму функцый, традыцый, але і быць актыўным удзельнікам гэтых працэсаў. 20 студзеня 1919 года айцец Фардон адзінагалосна быў абраны абардыянам гродзенскага кляштара, і ён меў паўнамоцтвы прымаць новых кандыдатаў у ордэн. На працягу свайго святарскага жыцця айцец Фардон уключаўся ў арганізацыю такіх форм душпастырства, якія былі забаронены ў Расійскай імперыі. Ён каардынаваў дзейнасць трэцяга ордэна святога Францыска, тэрцыярыю, і разнастайных братстваў. А ён засноўваў братства цвярозасці, таварыства служак Марыі, якія таксама дзейнічалі тайна. Плёнам яго дзейнасці як святара былі шматлікія пакліканні да манаства і святарства з парафій, у якіх ён служыў. Натуральна, ён займаўся і звычайным душпастырствам, цэлібраўся ту імшу, удзяляў сакраменты, спавятаў. А ён быў духоўным айцом святога Максіміліяна Кольба, калі той служыў у Гродні і засноўваў там францысканскае выдавецтва. Зрэшты, мы казалі пра гэта падрабязней у адной з папярэдніх праграм. Айцец Кольба і айцец Фардон былі вельмі блізкімі адзін аднаму. Айцец Максіміліян пісаў, што айцец Фардон заўсёды ўмацоўваў яго на працу, калі ён

0: Он стомлены прыходзіў да яго і даведаўшыся пра смерць свайго спавядніка, Максіміліан Кольба сказаў: «Гэта новая страта ў нашым выдавецтве і на зямлі, але новы нам быць у небе». Ён таксама прыгожа казаў, што ў небе ёсць свой непакалянаў, гвардыянам якога з'яўляецца сама маці беззаганная, а супрацоўнікамі отец Фардон і іншыя браты.
1: А як прайшлі апошнія гады жыцця отца Фардона?
0: За некалькі гадоў да смерці ў жніўні 1924 года айца Фардона абралі кусташам варшаўскай правінцыі, але ў той час яму ўжо моцна пачала перашкаджаць хвароба. Ён хварэў на астму і сухоты і памёр 27 лютага 1927 года. Смерць айца Мельхіёра Фардона стала жалобай для ўсіх гараджан, а яго пахаванне стала маніфестацыяй павагі да святара ад людзей. Хавалі айца Фардона 2 сакавіка 1927 года. Пахавальную прамову меў ксёндз Епаліт Баярунец, але па ўспамінах ён не мог яе скончыць як з-за ўласных слёз, так і з-за моцнага плачу натоўпу. Ад касцёла да могілак труну неслі змяняючыся гарадзенскія пажарнікі, а пасля кіраўнікі горада. Пахавальная шэсця з вялікай колькасцю вянкоў, штандараў, харугваў расцягнулася на некалькі кіламетраў. Пішуць, што найпрыгажэйшы вянок, дарэчы, быў ад яўрэйскай гміны. У пахаванні ўдзельнічалі прадстаўнікі ўсіх веравызнанняў і нацыянальнасцяў горада: католікі, праваслаўныя і іўдзеі.
1: Слава пра святасць айца Мельхіёра Фардона не прамінае на працягу многіх дзесяцігоддзяў пасля яго смерці. Да магілы святара з малітвамі аб заступніцтве вернікі прыходзяць і ў нашы дні. У 1997 годзе касцёльныя ўлады распачалі працэс беатыфікацыі айца Фардона і ўжо перадалі сабраныя матэрыялы пра яго жыццё і сведчанне ў Ватыкан. У 2018 годзе ў працэсе наступіў важны этап. Папа Францішак ухваліў дэкрэт аб прызнанні гераічнасці цнот гэтага францішканіна, што з'яўляецца важным крокам для далейшага абвяшчэння айца Фардона благаслаўлёным. Таму цалкам можна спадзявацца, што ў Гродна і яго жыхароў хутка можа з'явіцца яшчэ адзін нябесны заступнік.